Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keteladanan beliau bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari pendengar, dan insya Allah melalui keimanan, ketakwaan, dan juga keteladanan yang kita contoh dari beliau membawa kita kepada kebaikan dan nanti berpulang ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin.